0: boletos ya a la venta en livenation.com.
1: California aún no ha visto el fin de los incendios forestales. Cientos de miles de acres se queman cada año. Los incendios forestales siguen siendo una amenaza peligrosa e impredecible para los californianos. Los árboles caídos por las tormentas, los vientos fuertes, el crecimiento reciente del pasto y las temporadas más cálidas representan un riesgo. Tenga un plan para los incendios forestales. Revise periódicamente las advertencias de bandera roja y regístrese para recibir alertas. Prepare kits de emergencia. Tenga rutas de evacuación y evacúe de inmediato si se emite una orden de evacuación. Utilice las redes sociales o mensajes de texto para comunicarse si las líneas telefónicas no funcionan. Manténgase preparado, manténgase seguro. Nunca olvide que la temporada de incendios forestales dura todo el año. Evacúe temprano y aléjese del peligro. Visite firefightersonyourside.org para obtener más información. Este anuncio de servicio público fue presentado por la California Fire Foundation mediante una subvención de Pacific Gas and Electric Company.
2: ¿Necesita ayuda con un proceso de inmigración? La Fundación UFW ofrece servicios legales de inmigración gratuitos para personas que califiquen. Así es, escuchó bien, servicios de inmigración gratuitos para los que califiquen. Ofrecemos consultas legales y asistencia con trámites como ajuste de estatus, ciudadanía, renovaciones de DACA, renovaciones de la tarjeta de residencia permanente, peticiones familiares, permisos de trabajo y mucho más. Llame a nuestra oficina local al 559-496-0700.
3: ¡Identifícate! Soy Piolín. Si tuviste un accidente automovilístico y necesitas una compensación, llama a mis amigos de B&D Law Group. Ellos te van a dar una consulta gratis. Llama al 559-588-1000.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: KONDFM, Clovis Fresno, La Explosiva 107.5. ¡Ajá! La estación donde los trancazos suenan con más fuerza.